pagangan na kapagina na kapuna kuchi kuchi nudedona iya na kujalin na kakaremen na papunto na sangipa kabimani.